kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang. Orang mamanjul ijaluan seni si terhebi kami wan kono lemu buang.

0: kumaha akala oda astagfirullah tetua pelembang lemang.
1: Oh, what? No.